свободних на зору. Біло її все емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.